سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ عبد الرحمان اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 19 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جاری سالانہ مشترکہ فوجی مشق کو واشنگٹن کی درخواست پر مختصر کر کے جمعے کو ختم کر دیا جائے گا۔ الچی فریڈم شیلڈ مشق پیر کو شروع ہوئی تھی، شیڈول کے مطابق اسے 27 اگست تک جاری رہنا تھا۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے بدھ کو اعلان کیا کہ اس کے دورانیے کو لگ بھگ نصف کر دیا جائے گا۔ یہ مشقیں جزیرہ نما کوریا میں کسی ہنگامی صورتحال کی تیاری کے لیے کی جاتی ہیں۔ جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے یہ بھی کہا کہ میدانی مشقوں کے کچھ حصوں کو محدود کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریق اس معاملے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ اعلان اتوار کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پینٹاگون کو جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں کو کافی حد تک کم کرنے کے حکم کے بعد سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ مشقیں شمالی کوریا کے لیے مکمل طور پر نامناسب اور مخالفانہ سگنل بھیجتی ہیں۔ جنوبی کوریا کے ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے خلاف جوابی کارروائی کے منظر ناموں پر مبنی تربیت منسوخ کر دی جائے گی۔ پیونگ یانگ ایسی تربیت کی سخت مذمت کر چکا ہے۔ جنوبی کوریا کی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ کسی شروع شدہ فوجی مشق کو قبل از وقت ختم کرنے یا اس کے دائرہ کار کو محدود کرنے کی مثال نہیں ملتی۔ جنوبی کوریا میں مبصرین کا کہنا ہے کہ خدشات ہیں کہ یہ تازہ ترین اقدام امریکی اور جنوبی کوریائی ڈیٹرنس کو کمزور کر سکتا ہے۔ امریکی میڈیا نے خبر دی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جلد از جلد اس موسم خزاں میں شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان کے ساتھ ملاقات کے انتظامات کے لیے اپنے معاونین پر زور دے رہے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ خبر منگل کو امریکی حکومت کے عہدیداروں کا حوالہ دیتے ہوئے شائع کی ہے۔ یہ اتوار کے روز صدر ٹرمپ کی اس سوشل میڈیا پوسٹ کے بعد سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے پینٹاگون کو جنوبی کوریا کے ساتھ جاری مشترکہ فوجی مشقوں کو محدود کرنے کا حکم دیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس اقدام کا مقصد ٹرمپ کی جانب سے اپنی پہلی مدت صدارت کی سفارتکاری کو بحال کرنا ہے، جس میں انہوں نے کم کو شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو ترک کرنے پر راضی کرنے کی کوشش کی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ملاقات نومبر میں ٹرمپ کے ایشیا کے اگلے دورے کے دوران ہو سکتی ہے، جب عالمی رہنما چین کے شہر شینزین میں ایشیا بحر الکاہل اقتصادی تعاون فورم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کرنے والے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ کوئی منصوبہ بندی باضابطہ طور پر نہیں کی جا رہی، صدر کی کم کے ساتھ ایک اور اعلیٰ سطحی ملاقات کی خواہش سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ بیتابی سے خارجہ پالیسی کی ایک اہم کامیابی کی تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ ایران میں فتح حاصل کرنا اب بھی کٹھن ہے۔ ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت صدارت کے دوران 2018 سے 2019 تک کیم سے 3 بار ملاقات کی تھی۔ تاہم دونوں فریق شمالی کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے پر اختلافات کو کم کرنے میں ناکام رہے۔ اس کے بعد سے شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل پروگراموں میں تیزی آئی ہے۔